Rockul og FMI. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokka 9. Rockul og FMI.

0: Lúisstraatanum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Bergmotors og ræn nýja Subaru Solterra, ein full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Skjótt koma eisini Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gaska, tú kanst lýta á. Kom fram við hjá Bergmotors ella við hjá okkum á bm.fo. Pst, upp til 20 ára garanti við Subaru Safe.
1: Einasta í hugsjón, strandamaling.
2: Kondur du hugsa þér en nudjan, stúlfotan og framkonan bíl? Hör svo hér! Fyrir nudji og mota 50 fyrir bílasölu kom heim fyrir fyrstu fyrir og hann pakka við vjúti. Og bænt nú kannst du fóa fyrir einans 233 kronir eftir MVG afturbyrðing. Men til elmarska nögg så það ræður man skunda sig. Stökkina gulvi að tjalla fjörði og upplýð bílinn sjálfi eða ring 255 255. Svo finna við röttu lösnina til tóin. Fyrir bílasölu.

0: Hefur þú en að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til en að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær en að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletjer tostan.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31 55 00. Jamin, tún kattivæðari.

0: Landsliðs handbóltur á FMA. Og í dag séum við eitt frá fyrra dystnum millum Bosnia og Herzegovina og Færeyja. Við byrjum við útdagssending klokkan 11 og sinna beinleiðis frá dystnum klokkan 19. FMA, tutt handbóltsradio.
1: Stóla umröðin í hafa, ég kom vægi, vaskjumenn og ljótögnu.
2: Og í trotturinn á FMA 1 er stólaver á Móvi.
3: Handverskarmessa verður til Byggma Basle 22. maí frá klokkan 14 til 19. Komum fá upplástur, nýtja vitan og eitt gott prát. Við bjóða bæði mat og drikka. 46 vætarir eru umbúir í ár. Við glýðum okkur að sutja þig. Handverskarmessa 2026. Við sutjast.
1: Frá Ægjana. Nýtt tilbúrsblæða heimasinn. En rikva fantastisk tilbúin og spennan nýtjælum. Kommer du några nutcha main sofa för 18,005 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18,005? Vi gavle, toppadress och bein. Och hata var bara brett vid där. Vi tja hemma sig ogra, IG.mefo och läs tillbåsplay. IG, ett sinter hon allier.

0: er lúisdóttunum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og raun nutja Subaru Solterra, en full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Kjött kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrra jólstrekk, tryggt og gaska, du kan sluta á. Kom fram við tjá Berg Motors etla við tjá okkun og að bm.fo. Pst, upp til 20 garanti við Subaru Safe.
1: You gotta help me.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Visstu þú að Vensel hefur að plátu versta, við umvælur öll bílmestir, Lakkverkstæði tekið sér af tryggingarskafun, steinslóðum í rútum, lakkeringum og mengt annað. Og legg tói á lakk.vensel.fo eftir á telefón 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Mått lekkir sommarmelskra av husagari og hodlebrantan. Kommer du in och kara, jomfrumara, östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Följ ett bord av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegundbors. Vi suttas av Hotel Brandan.
3: Är du mål? Hefur höfupinne, torra hú eller vötakrampar? Blanda Happy Hydrate vid vattne, njót friska smatchen og föl múni.
4: Det var tærlig vindøy, setter seg samband ved gulluglugar. Vi tar var størst urvala vindøy under plaste, timbre, etter træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluglugar. Tofta tjekk 2, du får en tjejsde, 0-0, 0-0. Gulluglugar er det best.

0: er í støttunum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra, ein full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Kjøtt kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, tryggt og gøska, tukast lytta. Kom fram við hjá Berg Motors ella við hjá okkum á bm.fo. Pst, upp til 20 ára garanti við Subaru Safe.
1: Landslis Hombatir á FMA. Og í dag séu FMA 1 frá fyrra disnun mellum Bosnia og Herzegovina og Føroya. Við byrja við upptaksending klokka 11 og sinna beinleis frá disnun klokka 19. FMA, tutt Hombatsradio.
2: Stola omröðni hava. Ég kom að væja. Vaskemenn og ljótøkna.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Landslið handbóltur á FM. Og í dag sé FM frá fyrra dystnum mellum Bosnia og Herzegovina og Færeyja. Við byrja við útdagssending klokkan 11 og sinna beinleiðis frá dystnum klokkan 19. FM, tutt handbóltsradio.
1: Stóla umrúðni hava. Ég kom vægi, vaskimenn og ljótögn.
2: Og í trotturinn á FM1 er stólaver af Móvið.

er lúisdóttanum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Bergmotors og raun nutja Subaru Solterra, en full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Kjött kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gaska, tukast lúta á. Kom fram við tjá Bergmotors eðla við tjá okkum á bm.fo. Upp til 20 år garanti vid Subaru Safe.